0: Xin nhà trường làm việc trực nâng nâng mục.
1: Of where you meant to be.
0: Nâng dập trực sao lần nè.
1: The land of the midnight sun.
0: Đặc sự
1: where you were once born free.
0: Y như lọc lê lọc xe mây nhắm nè. Y xe mây nhắm hay dự.
1: You've been laid down.
0: Đừng mang ngoài nè, tự cầm nè.
1: You've been drinking